день свободних на зору. Біло є все ено, хай бо ютрі туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран до синих.

0: mine cup.
1: Studio Hribšek. Внутрішня архітектура. Домисельне облікування. Ковас простор, імпохіство, наудихуєта.
2: По вашим характерю вам облікуємо дом. Studio Hribšek.com.
3: Kokruhek padeti na tla, poberi in poljubi ga. Kokruhka zmanjkati, pa na Loko zavi. V novi pekarni in slaščičarni Loka vsak petek, soboto in nedeljo pečejo kruh iz droži in prave francoske rogličke. Pridi na Loko po svojega in poljubi ga.
4: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.